堀場志郎、石川剛志、ヘリンカー、クソヌン、ファンクンチ、ピアノ、ミスター・チェミ・ボディアン、ファンカバス、フィンダンク。